reise til Amerika med Arne Bendiksen, B-siden på singelen «Jeg vil ha en blå ballong». Og før den så hørte du «Say Mama» med The Spotniks, B-siden på singelen «Blue Blue Day». Og før den så var det en av mine store favoritter med The Hep Stars, «Mashed Potatoes», B-siden på Cadillac. Neste singel er med Cliff Richard and The Shadows, «Summer Holiday». Jeg snur den, for der finner vi en sang som faktisk kunne vært en stor hit det også. Det tror i hvert fall jeg. Dancing Shoes.